0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։ Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
7: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ձեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարելույս բոլորին, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսեց ամեն առավոտ, Սուրեն Հարուստամյանը ձեզ հետ տաղավարում, ուրախ եմ, որ այս առավոտ ունենք հնարավորությունն միմյանց ողջունելու։ Մայրաքաղաքում 8:31 րոպե, 9 աստիճան է, ջերմաստիճանը դրսում, բայց կարծում եմ, որ ցրտային տրամադրություն չէ, որովհետև արևը շողում է, ճիշտ է, աշնան արդեն թեթևակի սառնությունը կա, բայց միևնույն է, մեր ջերմությունը լրացնում է այն փոքրիկ բացակայությունը արևի, որը էլ ավելի ուժեղ կարող է ջերմացնել։ Այնպես որ բարի լույս բոլորին, 103.5 մեր հաճախականությունն է, սա իհարկե չենք մոռանում օրվա ընթացքում, որովհետև նույնպես մեր եթերից հետո բավականին հետաքրքիր ծրագրեր կան և լավ երաժշտություն։ Իսկ առավոտը փորձենք միասին կազմակերպել, այսօր 2:07 է, օրը սկսվել է, շաբաթը սկսվել է աշխատանքային, և համոզված են, որ շատերն ունեն կարևոր գործեր, որոնք պիտի ավարտին հասցնեն, թե այսօր թե շաբաթվա վերջում, և բնականաբար կարևոր ու հետաքրքիր մարդկանց չմոռանալ ասել, որ նրանց շատ եք սիրում։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում, քանի որ դուք մեզ համար բավականին կարևոր եք և բավականին թանկ եք, և այնպես որ ուզում եմ այս պահին հիշելով բոլոր անունները ողջունել բոլորին, ուզում եմ ողջունեմ Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Դանիելին, Սմբաթին, Գրիգին, Դավիթին, Վահեին, ողջունում եմ Աշոտին, Մանվելին, Մանուկին, ողջունում եմ Հայ Կին, ողջունում եմ իհարկե Լևոնին, Իվանին, պարոն Ալֆրեդին եմ ողջունում, ելում չեմ նշել, շուտ ասեք, հուշեք ինձ, Արսենին եմ ողջունում, իհարկե մեր փոքրիկ հրաշք ռադիոլսողներին եմ ողջունում, ովքեր մեզ լսում են դպրոց գնալու ընթացքում, ահա Արսենը հետադարձ կապով ողջունեց մեզ, շնորհակալ ենք Արսեն, որ այսպես արագ արձագանքում ես, ողջում բոլորին, ովքեր մեզ լսում են, ովքեր հիմա արդեն կմիացնեն ռադիոընթոնի չէ ու կլսեն, այնպես որ նորից մենք անպայման կողջունենք բոլորին, ձեզ մաղթում լավ օրվա հաճելի սկիզբ, գիտեմ, որ այդպես էլ կա, որովհետև լավ օրը սկսվում է լավ տրամադրությամբ ու լավ մարդկանց շրջանում, Մարիին եմ ու Մարիամին եմ ողջունում, մեր փոքրիկ հրաշներին, ովքեր մեզ լսում են, բարի առավոտ ձեզ, ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ մեզ լսում են նաև բոլոր այն հրաշք բարիկները, ովքեր գնում են դպրոց կամ գիտեմ բուհ են գնում, այնպես որ կարևոր է, որովհետև մենք նաև փորձում ենք ինչ-որ կերպ նրանց տրամադրել, որ ամեն ինչ հիանալի է, որ պետք է դպրոցում լավ սովորել, որովհետև շատ կարևոր է, հա, այդ տրամադրությունը, որովհետև շատ կարևոր է, որ լինենք իհարկե այն ամենից տեղեկացված, ինչը մեզ առաջարկում է ընդհանրապես աշխարհը, և ամենակարևորը մեր դասերն ու դպրոցը։ Ձեզ բարի լույս, շատ չեմ ուզում այսպես երկարացնել սկիզբը, պարզապես ասեմ, որ ժպտացեք, իսկ ժպտիտի հետ մեկտեղ մեզ օգնում է Ռոքսը, մեր լավ գործընկերը, որը աշխարհում ներկայանում է որպես լավագույն Բերանի հիգենայի պարագաների համար, և հատուկ երեխաների համար ունի հատուկ գիծ, խոզանակներ, փափուկ, և իհարկե հատուկ ատամի մածուկներ, դրանք ովքեր բրեկետներ են կրում, բրեկետներն օգտագործողների համար նույնպես հատուկ գիծ կա, հատուկ խոզանակ և հատուկ ատամի մածուկ, այնպես որ Ռոքսը Սոնան եկավ, հասավ, Ռոքսը իհարկե բոլորին ժպիտ է տալիս, պարգևում է, դուք էլ ի պատասխան
3: այո
1: Ռոքսին ժպտացեք, որովհետև ձեր ժպիտը մեզ շատ կարևոր է։
3: Մենք այսօր մեր ճաշացանկում ունենք Սուրենի Սուրճը,
1: այո, ես հիմա կպատրում, սուրջուխել ունենք, ինչ լավ է, օտերը ինչ լավ ենք ապրում, հետո բողոքում
3: ենք, տեսնենք ինչ լավ եթերներ են, լավ ապրելը մի կողմ,
1: այո,
3: հրաշալի եթերներ, որպեսզի ձեր օրը բարի բացվի, Սուրեն Հարուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, մենք սկսում ենք հերթական աշխատանքային շաբաթը դրական տրամադրությամբ,
1: շատ դրական, շատ
3: մտքերով, համեստություն չեմ անի ու կասեմ, արդեն սիրելի ու հարազատ դարձած ձայներով դու դասարանին ողջունել ես,
1: ողջունեցի, բայց երևի թե բոլորին չկարողացա,
3: արի երաժշտական դաթարից հետո հերթով բոլորին հիշենք, իսկ հիմա երաժշտություն, ժպտացեք, նոր օրը բացվել է,
1: Ադելն է մեզ հետ, իսկ դուք այդ տրամադրությունն
3: օգտվում
1: եք։ Ահա, լուրջ։ Ճշտեղ Ադել կար playlist-ում։ Ադելցյան։
3: Տիկին Ադել։
1: Տիկին Ադելն է մեզ հետ։
3: Գնացինք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։ Ձեզ դիմավորում ենք, մենք ձեզ երկրորդ ընթացքում ճանապարհում ենք, մենք եթե ինչ-որ կարևոր տեղ եք գնում, այնպես որ կարևորը, որ նաև մեզ հետ եք դուք այս ընթացքում։
0: Դե եթե մեզ եք ընտրել, ուրեմն կարևոր տեղ եք գնում։
1: Դե արի ողջունենք բոլորին։
0: Ճանապարհի ճիշտ ընկերներին, մենք ձեր ընկերներն ենք, դուք էլ մեր ընկերներն եք, ձեր ողջույններ ենք ուղարկում Արտակին եւ Սեդային, Արտաշեսին եւ Կարենին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Վահեին, Դավիթին, Մաքսին, Գրիգին, ողջույններ Գևորգին,
1: Պարոն Ալֆրեդին,
0: Սետրակին, Մամուլյան, Աղվանին ենք ողջունում, Այիդային եւ Գևորգին, Անոշիկին, Գորին Ալբերտին եւ Հարությունին, դե Դավիթին, Գրիգորյան, Դավիթին, Խաչատրյան, Վահեին, Դանիելյան, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոյին, Մարինայի, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, այսպես մեր մոտ անունների կրկնությամբ էլի Մատյանը դասավորված, Լևոնին, Գյորգին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, նաև Արսենին ենք ողջունում, Ռաֆին ենք ողջունում, Նելին ենք ողջունում, եւ բոլոր նրանց, ում անունը ես մոռացել եմ, թողներեն, դուք շատ եք եւ դա մեզ ամեն օր, ամեն վարքյան ուրախացնում է։ Ես հիմա ստիպված եմ մեր այս ողջույնի խոսքը ընդհատել գովազդային դաթարով, տաղավարում նորից հիշեցնեմ Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, շատ բարի լույս։
1: Շատ բարի լույս բոլորին, մնացեք մեզ հետ, գովազդ լավ ռիթմեր, հետո վերադառնանք ու արդեն հասկանանք մայրաքաղաքի փողոցները ինչքանով են ծանրաբեռնված։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
3: Սա սուրճի գովազդ չէ։
2: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
3: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
2: Ու ձեր առավոտյան սուրճ

0: Բարի լույս ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք ժպտում ենք, որովհետեւ լավ օր է բացվել, որովհետեւ արևոտ օր է բացվել, որովհետեւ չնայած այսօր 5-ն է հոկտեմբերի, մենք կարողանում ենք վայելել շատ սիրուն արև, արդեն ոսկեգույն աշուն, շատ բարձր տրամադրություն.
1: Մնաց 20 օր.
0: Իսկ ինչին մնաց, գիտեք, չէ՞։ Ես պահանջում եմ, որ բոլոր հավատարիմ երկրպագուները, Սուրենի եւ Ունկնդիրները հոկտեմբերի 25-ին ֆլեշ մոբաներ, ինչ որ ձեւ շնորհավորեն։
1: Բայց Սուրենը այստեղ չի լինելու պարզապես։
0: Տեսեք, մեկ բոլոր անոնսները քիչ-քիչ է անում։ Դանդաղ, սահուն, պաղ, միապաղաղ։ Երբ Երևանում կլինի աշուն անձրև, կարիճները,
1: կարիճները կգնան ուրիշտեղ։
0: Բոլոր անձև տերևները կքշեն Երևանի կողմ եւ նրանք կգնան ծովին եւ ափերին մոտ։ Դե իրականում այո, մեր ռադիո ընտանիքում մեծ տոն է, հոկտեմբերի 25-ին Սուրեն Արուստամյանի 18-ամյակն է, նա մնում է Հավերժ երիտասարդ։
1: Շատ շնորհակալ, 19-ը։
0: 19-ը։
1: Այո, 19-ը։
0: Ահա, բացեմ թողել ինչ-որ բան։ Սիրելիներ, այսպիսի տրամադրություն է մեզ մոտ, իրականում այո, յուրաքանչյուր, իդեպ, քանի որ խոսեցինք ծնունդներից, հոկտեմբերի 5-ն է այսօր, ծնունդներ շնորհավորենք բոլոր նրան ծննդյան տարեդարձը, ովքեր ծնվել են այսօր։ Ես միշտ ասում եմ, որ մարդու կյանք փոխվում է այն օր, երբ նա ծնվում է, որովհետև մենք այդ օրը շատ բան փոխելու հնարավորություն ենք ստանում, մենք նախ կյանք ենք նվեր ստանում եւ հետո այդ կյանքի հետ վարվելու մեր ձևն ու կերպն ենք ստեղծում ու ձևավորում։ Սիրելիներ, նորից ու նորից ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել, որ ամեն առավոտի հետ եք սկսել ձեր օրը, եւ ինչպես ավանդաբար ենք անում, հիմա մենք կանցնենք խցանումներին, եղանակի տեսությանը, ինչպես նաեւ տարադրամին։ Խցանումները մայրաքաղաքում բավականին ակտիվ են։ Դե ոչինչ, դիմացեք, հուսանք, որ շուտով, երբ որ COP17-ը կսկսվի, երեխաների դպրոցները արձակուրդային շրջանում կլինեն, մայրաքաղաքի կենտրոնն էլ քիչ թե շատ փակ կլինի, երևի թե մայրաքաղաքում զբոսնելու հնարավորությունը էլ ավելի կշատանա եւ ավելի թեթեւ կլինի երթևեկությունը։ Արձանագրենք երկու ավտովթար, սիրելիներ, ինչի իհարկե ես մեծ տխրությամբ եմ ասում, չնայած վստահ եմ ձայնիս մեջ դեռ այդ ղողանջները կան, բայց ամեն դեպքում դե երկու վթար, սա իսկապես շատ վատ է, շատ տհաճ է, Սեբաստիա եւ Իսակով Խաչմերուկի վրա է տեղի ունեցել վթարներից մեկը, երկրորդը տեղի է ունեցել Շիրակի փողոցում։ Խցանումներ կամ փոքր կենտրոնում ընդվորում շատ ակտիվ խցանումների մասին է խոսքը, Պարոնյանը խցանված է, ծանրաբեռնված են Ալբանդյան Սայատնովա հատվածը, Կորյուն Տերյան, Կորյուն Աբովյան հատվածը, Մաշտոցը մասամբ ծանրաբեռնված է, այս պահին Տիգրան Մեծում եւս կան կուտակումներ, խցանումներ կան Պապ Թագավորում, Սիրելի Ունկնդիրներ, խցանված է Սարա Լանջը, Արմենա Կարմենակյանը, խցանումներ կան Սերոխանզադյանում, խցանումներ կան այս պահին Սարա Լանջում, կուտակումների պակաս չկա եւ Նորբելի հատվածում Քրկ Քրքորյանը, Սեբաստիան Արաքելյան փողոցը, Հալաբյանը շինարարները եւս ծանրաբեռնված են, Կոմիտասի փողոցայում եւս կան կուտակումներ, ծանրաբեռնված է Թբիլիսիան Խճուղին, Հարակից փողոցներից Գրիբոեդովը ծանրաբեռնված է, Եղվարդի Խճուղին եւս ունի կուտակումներ, Դավթաշենի Կամուրջը եւս ծանրաբեռնված է, Ռուբինյանց փողոցում ինչպես նաեւ Աճարյանում կան կուտակումներ, խցանված է Գայի փողոցան, խիստ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Դավիթ Բադալյան փողոցում, կուտակումներ կան Նասենում, Թոթովենցում, Լվովյանում, դե իհարկե Գայ Պողոտան երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունի։ Միասինքյան Պողոտան դեռևս սպասիվ է, հուսանք էսպես էլ կշարունակի մնալ, բայց ընդհանուր առմամբ 8 բալ է ծանրաբեռնվածության աստիճանը երկու ավտովթարով։ Ամեն առավոտը պարբերաբար կթարմացնի այս ինֆորմացիան, մենք հուսով ենք, որ դուք կկարողանաք հանդուրժող լինել խցանումների նկատմամբ, որովհետև միակ ճանապարհը փաստորեն դա է մնում։
1: Այո, այո, մի փոքր համբերություն է պետք, պետք չէ շտապողականություն ցուցաբերել, որովհետև սա է մեր Երևանյան փողոցները փոքրիկ են, այդպես են կառուցված եւ պետք է պարզապես հասկանալ, որ բարձր ազդանշան տալ դիմացի մեքենային, միևնույն է, ոչ մի մեքենա դեռ չի կարողանում թռչել, միգուցե 10 տարի հետո նոր մեքենաներ լինեն, որոնք կարող են արդեն թռչել, բայց համոզված եմ հիմա դեռ չկան, այնպես որ պարզապես գիտեք ինչ, եթե մնացել եք խցանման մեջ, այդտեղից էլ վերցրեք են լավը, իսկ այդ լավ տրամադրությունը տալիս ենք մեզ, մեզ լսեք, զանգարեք այն մարդկանց, ովքեր ձեզ համար շատ կարևոր են, խոսեք,
0: զանգահարեք մեզ, ողջունենք, որովհետև այդ պրակտիկան շատ լավ աշխատեց, ուրեմն նախորդ շաբաթ մենք
1: արդեն ունենք հետադարձ կապ, մեզ Արսենն է գրել,
0: բարև ձեզ Արսեն և Կարենը Պոտոսյան, մեզ լավ օր է, լավ աշխատանքային օր է մաղթում, մենք էլ Կարեն ջան շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր ընթացքին և մշտապես բոլոր արձագանքների համար մենք շատ շնորհակալ ենք, իսկ բոլոր այն ունկնդիրները, որոնք ունենք իմ Սուրենի եւ կամ Կարենի հետ ուղիղ հաղորդակցության միջոց չունեն, երաժշտական դաթարների ընթացքում մենք սիրով կպատասխանենք ձեր զանգերին 011 54 08 40 հեռախոսահամարին կարող եք զանգահարել։ Այո, մենք ունենք այդպիսի հեռախոսահամար եւ կարող եք զանգել, մենք կծանոթանանք, վերջապես ձեզ կասենք բարի գալուստ ռադիո ընտանիք, Աղվանի եւ Նելիի դեպքում այդպես է եղել Սուրեն, նրանք չեն վարանել։ Գիտես, նախորդ օրը էլի Կարենի հետ էինք զրուցում, երբեմն կան դեպքեր, երբ մենք վարիս ամենա ասեմ մեղ մի մաստով ալարում ենք ինչ-որ մեկին զանգահարել, բայց հաճելի է, որ մեր ունկնդիրները գտնում են ժամանակ և ունեն ցանկություն քաղաքային հեռախոսահամարին մեր զանգահարել, ներկայանալ, ծանոթանալ ու դրական խոսքեր ասել, և ամենահաճելին այն է, որ շատերը մեզ զանգում են և ասում են, որ գիտեք, ձեզ հետ խցանումներն իսկապես աննկատ են անցնում, դե ուրեմն մեր առաքելությունը իսկապես մենք կարողանում ենք ճիշտ իրագործել։ Հիմա ամեն առավոտը խցանումները նաև թեթևացնելու համար ձեզ համար երաժշտություն,
1: այո, լավ ռիթմեր
0: ապահովի, եւ երաժշտությունից հետո էլ մենք արդեն կվերադառնանք ու կտեսնենք, թե եղանակը դեռ ինչքան է շարունակելու բարեհաճ գտնվել։
1: Բավականին, որովհետեւ մոտակա 10 օրը բավական լավ եղանակ է սպասվում։
0: Ո՜, հրաշալի։ Էլ ինչից ենք բողոքում, էլ ինչ կա բողոքելու, ոչինչ չկա։ Կա երաժշտություն, ամեն առավոտն էլ եթերում է, բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
0: Սուրենն ու Սոնան շարունակում են եթերային ընթացքը։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Հայաստանի գլխավոր դրամատան Կայքեջում ենք, ես եւ Սուրենը ուսումնասիրություններ անում եւ պարզեցինք, որ դրամի աշխարհում լուրջ փոփոխություններ չկան, ամեն դեպքում վեկտորները վար են ուղված եւ Սոնանից հետեւություն, որ իջեցում կա։ Ամեն դեպքում սա միայն մեզ մոտ չէ, կարծում աշխարհում է, որ դրամը տատանվում է, փոփոխությունները շատանում են, դա էս ամենը նաեւ գնագոյացումների է բերում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեր նպատակն է ձեզ պատմել Թվերի աշխարհի մասին, դուք որոշեք թե ինչպես գումարը ծախսել։ Կարևորը, որ ձեր
2: ինքնտեղ կա ծախսելու, ես կարծում եմ
0: Արավոտյան խոսում էի իմ շատ մոտ ընկերուհու հետ եւ նրան խոստովանում էի, այսպես ավելի շատ փորձում էի մեղավորության զգացողությունը ինձնից դուրս հանել, ասում էի, որ ես այս 2-3 օրերին անընդմեջ ինչ որ անիմաստ ու ավելորդ գումար ծախսելու ցանկություն ունեմ։
2: Բայց ասա, որ գումարը երբեք ավելորդ չի ծախսում։
0: Չէ, կամ դեպքեր, որ դու այդ բանը պիտի չառնես ու չառնես։
2: Բայց եթե այդ պահին քեզ դա հաճելի է, ուրեմն պիտի
0: անես։ Բայց ես կարողացել եմ խելամտություն դրսևորել եւ չանել ավելորդ ծախսեր դեռ։ Թվերը տատանվում են, իսկ մենք կենտրոնական բանկի Կայքեջից ձեզ տեղեկացնում ենք, իդեպ թարմացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 2-ին, արանքումը ոչ աշխատանքային օրեր են, քիչ հետո կարծում եմ արդեն նաև այսօրվա թարմացումը կլինի։ Ըստ կենտրոնական բանկի 1 դոլարը 362 դրամ 55 լումա արժե, եվրոն արժե 407 դրամ 29 լումա և ռուբլին արժե 4 դրամ 33 լումա։
2: Աման։
0: Բա ամենաշատը Սուրենը ռուբլի համար, այսպես այնքան լարվեց, չեք պատկերացնի։
2: Ընդհանրապես ոչ մի բանից գաղափար չունեմ դրա համար, այդպես ուղղակի ռեակցիա էր դա։ Դե լավ, ինչպես գիտենք, շաբաթը բավականին հագեցած էր, տեղի ունեցավ Լիլիթ Հովանիսյանի մենահամերգը։
0: Սա վերջին բանն էր, որ եթե մտածեի, որ դու կասես։
2: Դե չէ, բայց արի
0: շատ դիտաղելի էր։ Շաբաթը շատ հագեցած էր։
2: Չէ, բայց արի հասկանանք, որ բրավո Լիլիթի, որտեղ ինչքանով ես համերգին ներկա չեմ գտնվել, բայց գնահատում նրա աշխատասիրությունը եւ տեսա, թե ինչքան ստորիներում, ինչքան այսպես երևի թե մի ասեմ, մի 50 ստորի եմ տեսել, որ Լիլիթի համերգից էր գցած եւ 50-ում է Լիլիթը տարբեր շորերով էր։
0: Բրավո։
2: Չէ, մալաձեց, ես գնահատում։
0: Չէ, իրականում եթե կատակները մի կողմ ենք դնում, Լիլիթի իսկապես իր բեմական կերպարի վրա շատ մեծ աշխատանք է տարել եւ կարողացել է հաջողել եւ շատ մասնագետներ, որոնք նրա հետ աշխատում են, խոսքս թե դիմահարդարների, թե ոճաբանների մասին, շատերը արձանագրում են, որ Լիլիթը հստակ գիտի, թե ինչ է ուզում բեմում ստանալ։ Այլ հարցը թե մենք հավանում ենք այդ երաժշտությունը, թե ոչ։
2: Իդեպ ասեմ, երաժշտության հետ կապված նրա վերջին երգը ինձ բավական դուր եկել, եթե լսել ես 90-ականների ոճով է արված, այո, եւ Աշուն է կոչվում, թե մեր Աշունը չեմ հիշում հիմա, բայց երգը բավականին լավն է, ինձ թվում է ոնց որ շատ ունովի երգերից լինի, բայց այնքան ջերմություն կար այդ երգը,
0: չգիտեմ, այս արկվակը մուտ է, ինձ ուղղակի տապալում է։
2: Եվ բացի Լիլիթի համերգից, ես գիտեմ, որ քաղաքում տարբեր հատվածներում ինձ շատ հետաքրքրեց այն գլոբուսները, որոնք կախված էին
0: Կասկադի վրա։
2: Այո, Հայֆեստի բացումը։
0: Արտուր Ղուկասյան ողջույններ, պարոն Ղուկասյան մեր տաղավարում։
2: Նայ, եթե Հայաստանում թատրական փառատոնը նման շքեղությամբ է որ բացվում, պատկերացնես չէ, աշխարհում

0: ինչտեղ են գրավում եւ դա իհարկե այս երկարատև աշխատանքի շնորհիվ է, տարիների ընթացքի աշխատանքի շնորհիվ է, այդ փառատոնը արդեն աշխարհում դարձել այդքան պոպուլյար, որ նման տեսակի ներկայացումներ են գալիս մեզ մոտ։ Դե բրավո, ես գիտեմ, որ արչեվում էլի բավական հետաքրքիր բաներ կան, քաղաքի տոնը նշվելու է շատ համերգային հարթակներով, այո, կարոքի հարթակներ, կան ջազի, կա փոփի, մի խոսքով բավական այսպես հետաքրքիր բաներ են լինելու, այնպես որ մշակութային կյանքը քաղաքում
1: երում է։ Իսկ հիմա մեր եթերում կլինի երաժշտություն սիրելի ու կնդիրներ, հետևեք մեր ընթացքին, շարունակեք ժպտալ, նոր օրը բացվել է։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս բաղադրատոմսով։ Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է և մենք վերադարձել ենք չեք հավատա, բայց եղանակային կանխատեսումներով։
1: Այո, որովհետև օրինակ ես եղանակի մարդ եմ։
0: Սուրեն, այստեղ վերնագիր էր գրված, գրված էր Սամբոյի, ես կարդացի Սմբոյի։ Ուզում էի հասկանալ, ինչ է պատահել։
1: Առավոտյան ոտքով ես եկել, թե տաքսիով։
0: Ոտքով եմ եկել, իհարկե ոտքով եմ եկել։ Հրաշալի էր օդը, մաքրությունը, պարզությունը, բայց լավ, եկեք մի քիչ ավելի հավասարակ շիրջ լինենք, ուղիղ եթերում ենք ի վերջո և շատ մարդիկ են մեզ լսում։ Սիրելիներ, 9:05 րոպե և այսօր 5-ն է հոկտեմբերի 2026 թվական և մենք ձեզ պատմում ենք եղանակային կանխատեսումների մասին ըստ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների։
1: Ինչ են ասում մեզ։
0: Հոկտեմբերի 5-ին կեսօրից հետո, հոկտեմբերի 6-ից 8-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Հոկտեմբերի 9-ին առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչև հոկտեմբերի 9-ը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, ուրա, ուրա, ուրա։
1: Սա իմ պատվերով է։ Իսկ այ Շիրակում, վերջ։
0: Այո, այսքան էլ չեմ խոսում։
1: Շիրակում այսօր սպասում է 13-ից 18, Կոտայքի լեռներում 13-ից 17, Նախալեռներում 17-ից 19, Գեղարքունիքում կլինի 12-ից 17, Լոռիում 14-ից 18, Տավուշի նախալեռներում 14-ից 17, Հովիտներում 6-ից 10 աստիճան, Արեգածոտնի լեռները 13-ից 16, Նախալեռները 17-ից 20 աստիճան տաքություն,
0: Արարատի նախալեռներում 19-ից 21, Հովիտներում մինչև 22 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 20-ից 22 միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 14-ից 17, Նախալեռներում 19-ից 23 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 9-ից 13, Նախալեռներում 14-ից 18, Հովիտներում էլ մինչև 23 աստիճան տաք է լինելու։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր հոկտեմբերի 5-ին և վաղը առավելապես 3-ը ժամերին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 7-ի գիշերն ու կեսօրից հետո հոկտեմբերի 8-ի գիշերը սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 17 մետր վարկյան արագության, հոկտեմբերի 9-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն է լինելու, 3-ը մենք կունենանք մինչև 16 աստիճան տաքություն։
1: Վաու։ Խաշ ուտելու եղանակը։
0: Այո, երևի։
1: Ես օրինակ այդպես շատ այո, ես այդպես շատ խաշակեր չեմ։
0: Ես կյանքում չեմ գերել,
1: բայց սիրում եմ այդ
0: ծիսակարգը։
1: Այո, որովհետև դա շատ լավ է, հա, երբ որ հավաքում են մարդիկ, ովքեր ասում են քոխելքի են, բայց այսպես ինձ հետաքրքիր բան է կատարվում այդ խաշի process-ի ժամանակ, process-ը դա ծեսա, որը շատ կարևոր է։
0: Արարողակարգ, որը երևի թե ավելի շատ նպատակ ունի սննդի միջոցով մարդկանց համախմբելու։
1: Սննդը այդքան կարևոր չէ, որտեղ խաշը որ ուտում ես, դե մանթ ամենը 5 րոպե է, տակ
0: որ բերվում։ Դե դրա պատճառով ենք համախմբում։
1: Այո, բայց այդ process-ը, որ ընկերների հետ ես, որ մարդիկ են, ովքեր շատ կարևոր են քեզ համար։
0: Ես միշտ ունեմ խաշի այլընտրանքը, ես միշտ արիշտա եմ ուտում նման արարողությունների ժամանակ, որովհետեւ խաշը ուտում եւ ստացվում է։
1: Մոլոդեց։
0: Այսքանը, առաք ինչ կցուցանեմ, մենք պատրաստ ենք բոլոր
1: խաշի
0: հրավերներին, ուղղակի ինձ համար էնպեսի թղթ կընտրեք, որտեղ կա այլընտրանքային ճաշացանկ։ Այսքանը։
1: Մենք պատրաստ ենք խաշի հրավերները սեզոնը։
0: Ինչո՞ւ սուրենի ծնունդ է, լի, որովհետև հետո նա կգնա, հետո մեկ վերադառնա, էլի կարող ենք, բայց լոտը վաճառվում է մինչև հոկտեմբերի Կան է մինչև, այդքան, 15 օր ունեք։
1: Մաքսիմում։
0: Մաքսիմում։ Այսօր շատ դրական ու պայծառ լիքեր կան, պտտվում են օդում, ռադիո Մարշալի տաղավարում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք վերադառնանք երաժշտական դաթարից հետո, Pharrell Williams-ը և Robin Thicke-ը մեզ կմիանան իրենց Blurred Lines-ով։
1: Oh my God, it's
0: my life։ Ու հետո մենք կգանք եթեր։

0: Ձեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Ահա։
0: Բոլորըս հիշում եք, չէ՞, որ Սուրենը Արուստեմ են Թոմ Քրուզի ֆիլմերը շատ է սիրում։
1: Այո, շատ։ Բայց միջև անցնել է Թոմ Քրուզին, ասեմ, որ մեր խաշի
0: առաջին հրավերը ստացել ենք։
1: Առաջին հրավերը ստացանք։
0: Կտո բոլշը, կտո լուծը։
1: Զավեն ջան, այո, բայց ոչ վաղը, այլ շաբաթվա վերջ անպայման կազմակերպենք, թողենք շաբաթվա վերջ, որովհետև այս ընթացքում, եթե ես գամ խաշ ուտելու, բա այս եթերները ո՞նց անենք։ Բայց շաբաթվաverջ արժի, իհարկե արժի։ Իսկ հիմա ասենք Թոմ Քրուզին եւ հիշենք, որ Digger ֆիլմը, որը նոր-նոր արդեն բարձանում է էկրաններ, բավականին այսպես հետաքրքիր մեծ աղմուկ է, գիտես ինձ ինչն է դուր գալիս Հոլիվուդի։
0: Ապա
1: որ իրենք իրենց վրա մեծ պարոդիաներ են անում եւ դա դրանից չեն քաշվում։
0: Չէ, այո։ Չեն բարթույթավորվում։
1: Այո։ Ասեմ, որ Digger ֆիլմը պատմում է մի հետաքրքիր պատմություն մի մարդու մասին, ով որոշում է աշխարհը փրկել, բայց ի վերջո հասկանում է, որ աշխարհն ուզում է փրկել հենց իրենից։ Սա մի քիչ Կալիգուլայի, հա, պատմությունն է, երբ որ Կալիգուլան փորձում է գեղեցիկ նկարի համար վառել ամբողջ Ռոմը։ Այնպես որ այսպիսի խելահեղ վիճակներ կան, այսօր էլ հեռու չենք նման խելահեղ իրավիճակներից և հասկանանք, թե Digger-ը չափազանց խառը արձագանքներ է ստացել գովասանքներից մինչև բացարձակ քննադատություն։ Երկար սպասված Digger ֆիլմը, որը գլխավոր դերում հանդես է գալիս հենց Թոմ Քրուզը, ի դեպ եթե նայեք, չեք հասկանա, որ դա Թոմ Քրուզն է, այնպեսի հիանալի գրիմի արած, թողարկել է Հայաստանի կինոթատրոններում արդեն։ Այն շատ սպասված է հենց այն պատճառով, որ ստացել է չափազանց խառը արձագանք, սկսած զգովասանքից մինչև բացարձակ քննադատություն։ Ռեժիսոր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուին, արդեն պարզաճի, որ այս ֆիլմը պետք է նայել, ֆիլմը պատմում է Digger Rockefeller անունով նավթային միլիարդատիրոջ մասին, բավականին գրավիչ անուն է։ Սյուժեն պատմում է Rockefeller-ի նավթա արդյունաբերական կայաններից մեկում տեղի ունեցած վթարի շուրջ սառցադաշտի ճակ, որը մեթանի արտահոսք է առաջացնում սպառնալով էկոլոգիական աղետով։ Մեր նավթագործը իհարկե չի հետաքրքրվում և հրամայում է շարունակել աշխատանքները, բոլորին վստահեցնելով, որ ամեն ինչ ընթանում է ըստ ծրագրի։ Մենք դա լսել ենք առաջ, այնպես չէ, մենք պարզապես չենք կարողանում հիշել, թե որտեղից։
0: Շուտով հսկայական սառցադաշտ է լողում
1: Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով,
0: մեծացնելով ամբողջ եվրոպական ջրհեղեղի ենթարկվելու ռիսկը, բայց Digger-ը եւ նրա բարձրաստիճան ընկերները չեն շտապում զգուշացնել եւ տարհանել մարդկանց։ Դրա փոխարեն, վախենալով խուճապից, նրանք վերահսկողություն են սահմանում ինտերնետի վրա բնակչությունից թաքցնելու համար սպասվող աղետը եւ կրկին դեժավյու։ Ջրհեղեղներից և զոհերի հսկայական թվից հետո Digger-ը և նրա ընկերակիցները սկսում են փնտրել իրենց հեղինակությունն ու ակտիվները փրկելու եղանակներ։ Այս մոտիվն ընկած է ամբողջ քաղաքական և տնտեսական երգիծանքի հիմքում, որը թաքնված է կատակերգության պիտակի տակ։ Հիմա մենք ստիպված ենք գովազային
1: դաթարում
0: բառային անոնսը և կվերադառնանք ու շարունակենք։
3: Գովաստ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Խաղաղ առավոտ,
0: համեղ դրամադրություն,
1: թարմ ժպտացող ձայներ
0: և այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
1: և առանձնահատուկ հյուրերով
0: Սուրեն Արուստամյանի
1: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
0: ամեն առավոտ։ Մենք շարունակում ենք խոսել Digger ֆիլմի մասին, որի գլխավոր դերակատարը Թոմ Կրուզն է եւ արդեն Կրուզի գործունեության ու գործողության Անդրեա դառնանք այս ֆիլմում։
1: Թոմ Կրուզը հիանալի խաղ է ցուցադրում որպես հարուստ ցինիկ ամենաթողության դեսպան, որին հասարակությունը սովորաբար արհամարհանքով է վերաբերվում։ Դիգերը այստեղ պարզապես չարագործ միլիոնատեր չէ, այլ մի մարդու համակեցված կերպար, ով շատ փող ունենալով իրեն բնությունից ուժեղ է համարում։ Դասական անբարեխիղճ չարագործի դերը հիանալի է խաղարկում, չնայած քննադատները բողոքել են կերպարի անճաշակությունից։
0: Օ, նույնիսկ։
1: Այո, այո, քննադատության եւ հանդիսատեսի։
0: Քննադատության եւ հանդիսատեսի դժգոհության մեծ մասը կենտրոնացած է ֆիլմի պոստմոդեռնիստական ուղղվածության վրա, որը մենք անշուշտ չենք փչացնի։ Արթաուսի երկրպագուների հիացած էին, մինչդեռ ավելի պարզ հանդիսատեսը զայրացած։ Քննադատները կարծում էին, որ այն չափ հազանցեմ տորենը մշակված միջին դիտողի համար, եւ որոշ առումով նրանք գուցե ճիշտ են։ Մյուս կողմից, ինչ որ մեկը պետք է բարձրացնի զանգվածների մտավոր մակարդակը կինոն պակաս պարզունակ դարձնելու համար, եւ ապստամբությունն ու զայրույթը բավականին կանխատեսելի են նման իրավիճակներում։
1: Այո, միևնույն ժամանակ ֆիլմը չի կարելի անվանել փայլուն երգիծանք, այն չափազանց ծանր է եւ որոշ տեղերում հարթ, զուրկ նուրբ հումորից, եւ այստեղ կարելի է տեսնել հանդիսատեսին սիրաշահելու միտում, որը կինոթատրոն է գալիս հանգստանալու, այլ ոչ թե իրենց միտքը լարելու համար։ Մյուսները, սակայն, չափազանց ուղղակի բարոյականացումը համարում են տխուր, սակայն դիտողները միակարծիք են մեկ բանում՝ գերազանց օպերատորական աշխատանք, ընդարձակ դեկորացիաներ եւ գրավիչ տեսողական նյութեր։ Ես կարծում եմ, որ արժե այս ֆիլմը դիտել առանձնահատուկ հենց նրա համար, որ Թոմ Կրուզը անճանաչելի կերպար, այո, անճանաչելի կերպարանք է ստացել, փոխված է ամբողջությամբ, այսինքն եթե չիմանաս, որ դա Թոմ Կրուզն է, չես էլ իմանա, որտեղ հիանալի գրիմով աշխատած է, եւ ես տեսել եմ տիզերները, ասեմ, որ բավականին լավ դերասանական խաղ է ցույց տալիս, դե որպես դերասանը Թոմ Կրուզը տաղանդավոր է։ Էնպես որ արժե դիտել, եւ դիգերը արդեն կա հայաստանյան կինոթատրոններում եւ շատ շուտով նաեւ կհայտնվի համացանցում։
0: Հասանելի է, էնպես որ շտապեք դիտել, մենք էլ երբ դիտենք արդեն կարծագանք ենք, թե ինչ տպավորություններ ենք ստացել։ Նոր ֆիլմերը շատ են, դեռ Ռասել Քրոուի նոր ֆիլմը պիտի դիտենք, անպայման Բրեդ Փիթի մասնակցությամբ նոր ֆիլմը պիտի դիտենք անպայման, եւ իհարկե կան ֆիլմեր, որոնք գուցե նոր չեն, բայց միշտ դիտելու արժանի են։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, եւ մենք հիմա նորից կունենանք երաժշտական դաթար։
1: Հետո
0: եւ հետո կգանք կրկին խոսենք խցանումներից, որովհետեւ գրեթե 1 ժամ է անցել մեր թարմացումից, 1 ժամ չէ, 40 րոպե է անցել, եւ կպարզենք, թե ի վերջո ինչ է կատարվում։ Հիմա թող Anastasia-ն միանա մեզ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։ Բարի լույս սիրելիներ, ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է ձեզ, ուզում եմ հատուկ ողջույններ ուղարկել Մարիամին Ավանեսյան և լավ օրվա ընթացք, շնորհակալություն ինձ սիրելի ընկերուհուն, որ չի զլանում իմ ձայնը ամբողջ օրը լսելուց հետո, նաև ռադիոյով է լսում։
2: Այո,
0: լավ տրամադրության համար իհարկե։ 9:29 րոպե և ժամն է եկել հիշեցնելու, որ ատամները պետք է լվանալ ճիշտ խոզանակով և ճիշտ ատամի մածուկով։ Ռոքսի մասին է խոսքը։ Եթե դուք կրում եք բրեկետներ, եթե ունեք վինիլներ, եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, եթե ունեք փոքրիկներ, որոնց համար պիտի ընտրեք մածուկներ ու խոզանակներ, Ռոքսը գալիս է օգնության։ Այստեղ մենք ունենք տարբեր համեր ունեցող մածուկներ, տարբեր փափկության խոզանակներ, իդեպ երեխաների համար միայն փափուկներն են ցուցված, և իհարկե բերանի խորոչ ու ողողելու համար նախատեսված հեղուկներ և գելեր։ Դե ամեն առավոտում լավագույններն են, և մեր գործընկերներն ու հովանավորներն են լավագույններն են, այս դեպքում Ռոքսի տեսքով, դեմքով, ժպիտով, իդեպ ձյունաճերմակ ժպիտով։ Իսկ ամեն առավոտը վերադարձել է ձեզ պատմելու անունների մասին, սիրելի աղջիկներ, ուշադրություն, սիրելի տղամարդիկ, դուք էլ ուշադիր
2: եղեք, մեզ էլ է դա պետք, հայկական կանացի անուններ, որոնց գրողները հազվադեպ են սովորական ճակատագիր ունենում, Արտակ համբերի աստղագուշակը մի քիչ հետո է,
0: Արտակ ջան,
2: Արտական համբեր, սպասում իր աստղագուշակին, մի քիչ էլ համբերի, բան չմնաց։ Հիմա անդրադառնանք հայկական կանացի անուններին, որոնց գրողները հազվադեպ դեպեն սովորական ճակատագիր ունենում, և այսպես առաջին անունը Գայանե, ամենամեջ շրջադարձը կարող է գալ այն պահին, երբ ամեն ինչ արդեն որոշված է թվում, Գայանեն կարող է շատ երկար ապրել այնպես, ինչպես իրեն սպասում են, կատարել պարտականությունները, հոգ տանել մյուսների մասին, չբողոքել, հարմարվել, սեփական ցանկությունները մի փոքր հետաձգել, մտածելով, որ դրան ժամանակը դեռ կգա, և հենց դրա համար նրա կյանքի մեծ փոփոխությունները հաճախ անակնկալ են թվում, ոչ ոք չէր սպասում, որ նա կհեռանա, ոչ ոք չէր կարծում, որ նորից կսկսի, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ մի պարզապես կասի, ես այլևս այսպես չեմ ուզում, բայց այն, ինչ շրջապատին թվում է մեկ օրվա որոշում, Գայանեի ներսում կարող է տարիներով հասունացած լինել, նա երկար է մտածում, երկար է կշռադատում, երկար է փորձում փրկել այն, ինչ դեռ հնարավոր է փրկել, բայց եթե որոշումն արդեն ընդունված է, նա հետ շրջելը շատ դժվար է, և երբեմն հենց այդ մեկ որոշումից հետո սկսվում է նրա կյանքի ամենահետաքրքիր հատվածը։
0: Պաստորեն Արտակուստ հանկարծակի շրջադարձերով լի մարդ են Գայանեները, մարդիկ են Գայանեները, իսկ իրականում ներսում երկար ճանապարհ են անցնում։ Հաջորդիվ հերթը Լիլիթներին է, ուշադրություն, ուշադրություն։ Լիլիթի կյանքը հազվադեպ է ամբողջությամբ տեղավորվում, այդպես է ընդունված ձևակերպման մեջ, նա կարող է փորձել, կարող է որոշ ժամանակ նույնիսկ համոզել ինքն իրեն, որ այդպես ավելի հեշտ է, բայց եթե իր ներսում մի բան անընդհատ ասում է, որ ճանապարհը սխալ է, վաղ թե ուշ այդ ձայնը հաղթելու է, Լիլիթը կարող է շրջապատին զարմացնել իր ընտրություններով, ընտրել մի մարդու, ում ոչ ոք չէր սպասում, նա կարող է հրաժարվել այն հնարավորությունից, որի մասին ուրիշները երազում էին, սկսել ամեն ինչ նորից, երբ կողքից դա անհեթեթ ռիսկ էր թվում, նրա համար ամենադժվար բաներից մեկը սեփական կյանքում հյուր զգալն է, և հենց այդ պատճառով Լիլիթների պատմություններում հաճախ կա պայքար մեկ բանի համար, ապրել սեփական կանոններով, ոչ թե պարզապես համապատասխանել ուրիշների պատկերացումներին, այդ ճանապարհը միշտ չէ, որ հեշտ է, բայց սովորականն էլ հազվադեպ է լինում։
2: Ահա, և այսպես հաջորդիվ մեզ մոտ Մանեն է, Մանե, նրա կյանքում ամեն ինչ կարող է փոխել մեկ մարդ, որոշ մարդկանց ճակատագրի գլխավոր շրջադարձը սկսվում է հենց իրադարձություններից, Մանեի դեպքում դրանք հաճախ սկսվում են մարդկանցից, մի պատահական ծանոթություն, մի ընկերություն, մի սեր, կամ նույնիսկ մեկ խոսակցություն, որը նա տարիներ անցել կհիշի, Մանեն հաճախ խորությամբ է կապվում մարդկանց հետ, եթե սիրում է, կիսատ չի սիրում, եթե վստահում է, իսկապես վստահում է, եթե հավատում է ինչ-որ մեկին, կարող է շատ երկար շարունակել հավատալ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մյուսներն արդեն վաղուց հանձնվել են, դրա պատճառով նրա կյանքում երբեմն լինում են նաև ծանր հիասթափություններ, բայց այստեղ է սկսվում ամենահետաքրքիրը, այն Մանեն, որը թվում էր չափազանց փխրուն, այդ պատմությունից զգալու համար մի օր կարող է վեր կենալ եւ այլևս երբեք չվերադառնալ այնտեղ, որտեղ իրեն ցավացրել են։ Նրա կյանքի որոշ մարդկանց նա կհիշի որպես երջանկություն, մյուսներին որպես դաս, բայց գրեթե ոչ ոք նրա կյանքով պարզապես չի անցնի։
0: Տաթևիկ Տաթևիկի կյանքի ամենահետաքրքիր պատմությունը պարտադիր չէ, որ սկսվի 20 տարեկանում, երբեմն ընդհակառակը։ Այն սկսվում է այն ժամանակ, երբ մարդն արդեն բավական ճանապարհ է անցել, բազմաթիվ ընտրություններ արել եւ կարծես հասկացել է, թե ինչպիսին է լինելու իր կյանքը։ Եվ հանկարծ նոր շրջադարձ, նոր աշխատանք, նոր սեր, նոր քաղաք եւ նոր նպատակ, կամ այն հին երազանքը, որը տարիներով դրված էր մի կողմ։ Տաթևիկը կարող է երկար ժամանակ համոզել իրեն, որ ինչ որ բան արդեն ուշ է փոխելու համար։ Մինչև մի օր հասկանում է, իրականում ավելի ուշ կլինի, եթե հենց հիմա էլ ոչինչ չանի։ Այդ պահից նրա կյանքում կարող է հստակ սահման հայտնվել, մինչև այդ որոշումը եւ այդ որոշումից հետոն։ Եվ երբեմն երկրորդ մասը շատ ավելի հետաքրքիր է լինում, քան առաջինը։ Չեք հավատա, բայց հիմա իմ մասին եք արտալում։
2: Սոնա, դուք կարող եք տարիներով ճանաչել նրան եւ չիմանալ ամենակարևորը։ Սոնան կարող է շատ բան պատմել իր մասին, ծիծաղել, կիսվել առօրյա մանրուկներով, լսել ուրիշներին, արտաքուստ նույնիսկ շատ բան բաց մարդ թվալ, բայց նրա ներսում հաճախ կա մի փոքրիկ սենյակ, որի դուրը նա բոլորի առաջ չի բացում։ Այնտեղ ամենամեծ վախը, ամենախորը, վիրավորանքները, ամենահամարձակ երազանքները եւ այն որոշումները, որոնց մասին նա խոսում է, միայն այն ժամանակ, երբ դրանք արդեն կայացրել է։ Դրա համար էլ Սոնայի կյանքի որոշ շրջադարձը շրջապատի համար կարող են լրիվ անակնկալ լինել, բայց նա ոչինչ չէր ասում, հենց այդպես նա չէր ասում, նա մտածում էր, դիտում էր, իր ներսում արդեն հրաժեշտ էր տալիս մի բանի, որի մասին մյուսները դեռ կարծում էին, թե ամեն ինչ լավ է։ Երբ Սոնան վերջապես հայտարարում է որոշման մասին, երբեմն պարզվում է, որ պատմությունն իրականում վաղուց ավարտված էր, պարզապես ոչ ոք դա չէր նկատել։
0: Չորեղծված են աղջիկ է։
2: Կտանը Շամիրամ ճիշտ են։
0: Գնացինք Անիներ։ Անի անունը մեղմ է հնչում, բայց այդ մեղմության հետևում հաճախ պատկերացնում ենք կնոջ, որն անհրաժեշտ պահին կարողանում է շատ հստակ լինել։ Անին կարող է երկար կասկածել, 100 անգամ մտքում վերադառնալ նույն հարցին, փորձել հասկանալ ճիշտը անում թե սխալ, բայց մի օր գալիս է այն պահը, երբ ներքին կշերքը վերջապես թեքվում է եւ այդ պահից ամեն բան կարող է շատ արագ փոխվել։ Հետաքրքիրն այն է, որ Անի կյանքի ամենակարևոր ընտրությունը երբեմն արտաքինից նույնիսկ մեծ իրադարձություն չի թվում։ Մի զանգ, որը նա այլևս չի անում, մի առաջարկ, որին վերջապես ասում է այո, մի տեղ, որտեղից որոշում է հեռանալ, մի մարդ, ում հետ այլևս չի ուզում կորցնել իրեն, սակայն տարիներ անց հետ նայելիս հենց այդ փոքր թվացող պահն է առանձնացնում մնացածից, որովհետև դրանից առաջ մի կյանք էր, իսկ դրանից հետո մեկ ուրիշը։
2: Հաջորդիվ Մարիամն է, Արմինեն, Կարինեն, Հասմիկը, բայց այս պահին լավ ռիթմեր թող լինեն մեր եթերում, հետո արդեն վերադառնանք ու շարունակենք ներկայացնել ձեզ անունների առեղծվածը։
0: Այո, մենք անունների առեղծվածը կներկայացնենք, իսկ ամեն առավոտի եթերում թող Բիոնսեն լինի իր Single Ladies։
2: Դենս ինչ նշանակում Բիոնսե։
0: Ուղղակի շատ հայկական անուն է, դժվար կլինի ստուգաբանությունը պարզել։
2: Հին հայկական անուն Բիոնսե։
0: Գնացինք։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիչ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Հյուրեր,
0: նորություններ,
3: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
3: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
3: հենց այս վաղադրատոմսով։
4: Մենք ձեզ բարի լույս ենք ասում հրաշալի բաղադրատոմսով, իսկ բաղադրատոմսը բարձր տրամադրությունն է եւ իհարկե ժպիտը սիրելու ունկնդիրն
5: է։
4: Եթե հենց հիմա
5: ճանապարհին եք
4: եւ խցանման մեջ, իսկ եթե ճանապարհին եք, ուրեմն հաստատ խցանման մեջ եք։
5: Մենք խոստացել ենք անուններին անդրադառնալ, բայց հիմա շատ արագ ներկայացնենք խցանումները, հետո նոր արդեն անդրադառնանք, որովհետեւ պիկ ժամն է այս պահին։
4: Այո, եւ ցավոք էլի ունենք վթարներ, ընդ որում 3 ավտովթար այս պահին ես տեսնում եմ Մայրաքաղաքի քարտեզին, մեկը տեղի է ունեցել Պրոշյան Դեմիրճան Խաչմերուկի հարակից տարածքում, ներեցեք Պրոշյան Բաղրամյան։ Ոյ, Պաստորեն 4 ավտովթար է։ Պաստորեն Բաղրամյանը խիտ երթևեկություն ունի, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Հալաբյանից դեպի Հրազդանի Կամուրջ գնացող հատվածում, այդ հատվածը ուղղակի անանցանելի է։ Երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Կիևյան փողոցում, սիրելի ունկնդիրներ, 6-8 ավտովթար,
5: 8
4: եւս 2 ավտովթար մենք ունենք դեպի Եղվարդի խճուղի եկող հատվածում, սիրելի ունկնդիրներ, ընդհանրապես Պրոշյանից, այսպես որ գալիս է դեպի Եղվարդի խճուղի։ Պաստորեն 2-ը ունենք Կիևյան Հալապյան հատվածում, 1 ունենք Բաղրամյան Պողոտայում, 1 ունենք Իսակով Սեբաստիա Խաչմերուկի վրա եւ եւս 1 ավտովթար ունենք Խորենացի Մաշտոց Խաչմերուկ։ Եվ եւս 1 ավտովթար ունենք Դավիթ Բեկում։ Ստացվեց շատ մեծ թիվ իրականում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ավտովթար, պատկերացնում եք,
5: որը լավ չի,
4: որը շատ վատ է։ Դե լավարարդ եմ համարում նշել, որ բոլոր նշված փողոցներում ծանրաբեռնվածությունը հասել է պիկին, խիտ է երթևեկությունը, մեքենաների հոսքերը շատ մեծ են։ Ես նորից պիտի հիշեցնեմ, որ անպայման երթևեկեք ամրագոտիներով, չծխեք առհասարակ եւ մասնավորապես երբ ղեկին եք, չօգտվեք հեռախոսից, եթե չկա
5: դրամաբանությունը։
4: Մոտավորապես այդ դրամաբանությամբ ազդանշանի սեղմակը օգտագործեք, որովհետեւ այն ձեզ չի փրկելու եւ ոչ մի ծանրաբեռնվածության պարագայում եւ փողոցները չեն բացելու, եւ դուք ալադինը չեք ու մեքենաները դեռ չեն թրչում։ Թրչող գորգերի ժամանակն էլ կգա այս նոր աշխարհում, բայց հիմա պետք է դիմանալ, հանդուրժել ու համբերատար լինել։ Սիրելիներ, խցանումները մշտական բնույթ են գրում արդեն վերջին շրջանում, հատկապես մեզ մնում է լինել ավելի համբերատար եւ հանդուրժող եւ հասկանալ, որ ամեն բան անցողիկ է եւ հարաբերական եւ ժամանակավոր։ Կարևորը նյարդերը ճիշտ պահելն է, եւ կարևորը ժպտալն է, եւ կարևորը ճիշտ հաճախականություն ընտրելն է։ Այս պարագայում ճիշտ հաճախականությունը ռադիո Մարշալն է, այս պարագայում
5: 103.5
4: մենք ենք ընտրությունը, մինչև 10:30 ուղիղ եթերում ենք լինելու, հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կունենանք, հետո կվերադառնանք ու կժպտանք մյուս անուններին, որոնք մեզ սպասում են, իսկ մեզ սպասում են
5: Հասմիկը, Կարինեն, Մարիամը,
4: Արմինեն,
5: այո,
4: մնացեք մեզ հետ, ամենառավոտն է Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ Ուղղ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը, մեր ռադիոլուսողները միանգամից հետարձագանք են տալիս եւ մեր ռադիոլուսողը եւ շատ մոտ ու հարազատ անձնավորությունը գրել է, որ Հալաբյանում զավենա, որ Հալաբյանում վթար չի, պարզապես մեքենայա փչացել եւ ընդամենը այդ փոքրիկ հատվածը 45 րոպեում են անցել, այնպես որ այո, Հալաբյանը այս պահին բավականին խիտ խցանման մեջ է։
1: Այս պահին Հալաբյանում մեկ, այո, փաստորեն նաեւ երկու վթար, երկրորդ ավելացավ Կիևյանում։ Եվ երրորդը Հալաբյան Կիևյան խաչմերուկում է եւ փաստորեն
0: մեքենայի փչացել այո։ Ոչ թե վթար։ Դե վերադառնանք անուններին ու հասկանանք թե հաջորդիվ անունները հայկական անունները, կանացի անունները ինչ առեղծվածային են։ Հասմիկն է, նրան հաճախ թերագնահատում են մինչև կյանքը ստիպմեց ցույց տալ իր իրական ուժը։ Հասմիկը պարտադիր չէ լինի այն մարդ, ով սենյակ մտնելիս անմիջապես իր վրա է վերցնում ամբողջ ուշադրությունը։ Նրա ուժը կարող է շատ ավելի լուրջ լինել, նա կարող է համբերել այնտեղ, որտեղ մեկ ուրիշը վաղուց կհանձնվեր։ Պահել ընտանիքը ան ժամանակներում իր խնդիրները հետաձգել, որովհետև տվյալ պահին մեկ ուրիշներն ավելի շատ է պետք։ Եվ երկար ժամանակ շրջապատը կարող է նույնիսկ չհասկանալ, թե որքան մեծ ծանրություն են ատանում։ Մինչև գալիս է իրավիճակը, որտեղ այլևս պարզապես համբերել հնարավոր չէ։ Հենց այդ պահին էլ հաճախ բացվում է Հասմիկի մեկ այլ կողմը։ Նա կարող է անել այնինչ նախկինում ինքն իրենից չէր սպասում՝ կտրուկ որոշում ընդունել, պաշտպանել իրեն, սկսել զրոյից և հետո միայն հասկանալ, որ այդ ուժը նոր չէր ծնվել իր մեջ։ Այն միշտ այնտեղ էր, պարզապես մինչ այդ պետք չէր ամբողջությամբ օգտագործել։
1: Հաջորդի հերթը Կարինեներինն է։ Կարինեն հաճախ սիրում է հասկանալ, ինչ է լինելու հետո։ Որտեղ է գնում, ինչ է անելու, որն է հաջորդ քայլը։ Նրան կարող է հանգստացնել այն զգացումը, որ իր կյանքը գոնե ինչ-որ չափով վերահսկվում է։ Բայց կյանքը միշտ չէ, որ համաձայնում է մեր ծրագրերի հետ, և Կարինեի ամենակարևոր պատմությունները երբեմն սկսվում են հենց այն ժամանակ, երբ նախապես մտածված ամբողջ պլանը ծախողվում է։ Սկզբում դա կարող է աղետ թվալ, հետո անորոշություն։ Իսկ շատ ավելի ուշ պարզվել, որ հենց այդ խառնաշփոթն էր նրան դուրս բերել այն ճանապարից, որտեղ նա արդեն վաղուց երջանիկ չէր։ Կարինեի կյանքում պատահական թվացող անհաջողությունը երբեմն կարող է հետագայում դառնալ ամենակարևոր շրջադարձներից մեկը, և տարիներ անց նա կարող է մտածել. ինչ լավ է, որ այն ժամանակ ամեն ինչ իմ ուզածով չեղավ։
0: Արմինե, նա կարող է տարիներով բոլորին համոզել, որ ամեն ինչ լավ է։ Արմինեն հաճախ չի սիրում իր դժվարություններով ծանրաբեռնել ուրիշների, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ներսում ամբողջ աշխարհը փլվում է։ Նա կարող է շարունակել սովորականի պես աշխատել, խոսել, ժպտալ և պատասխանել։ Լավ է, ու մարդիկ հավատում են, բայց այդ արտաքին հանգստության տակ երբեմն մեծ փոփոխություն է հասունան։

0: Հանգում են առաջինը, երբ խնդիր կա, երբ խորուրդ է պետք, երբ ինչ-որ մեկին պարզապես պետք է լսող մարդ, երբ բոլորը հոգնել են, բայց ինչ-որ մեկը դեռ պետք է ամեն ինչ իր վրա վերցնի։ Շատ հաճախ այդ մարդը Մարիամն է։ Նա կարող է տարիներով հոգտանել բոլորի մասին և նույնիսկ չնկատել, թե ինչպես է սեփական կյանքը տեղափոխվում երկրորդ պլան։ Մինչև մի օր առաջանում է շատ պարզ հարց. Իսկ ով է հոգտանում իմ մասին։ Այդ հարցը կարող է շատ բան փոխել։ Մարիամը սկսում է սովորել ոչ ասել, չվերցնել իր վրա այն ամենը, ինչ իրականում իրեն չի պատկանում, չփրկել մարդկանց, որոնք սեփական կյանքը փոխելու ցանկություն չունեն, և ամենակարևորը չզգալ մեղավորային բանի համար, որ ինքն էլ ցանկություններ ունի։ Մարիամի կյանքի նոր պատմությունը երբեմն հենց այստեղից է սկսվում, ոչ թե երբ նա հերթական անգամ փրկում է ուրիշին, այլ երբ վերջապես որոշում է չկորցնել ինքն իրեն։
1: Չգիտեմ, ինչքանով է սա իրականություն, եթե ձեր անունը համընկնում է այս նշված անուններին, պարզապես հիշենք, որ անունները իհարկե տարբեր են, իսկ մարդու ճակատագիրը ես հավատում եմ, գիտես, այդպես է, ասում են, երբ երեխան դեռ ծնված չի և անունն է որոշվում, անմիջական կապ ունի անունը նրա ճակատագրի դասավորության հետ, և շատ անգամ այդպես է, չէ, որ երեխան ծնվում, ասում են, անունը ինչ, ասում են, ենթադրենք, ասում են, ես ինչ անուն ունի, վա, ինչքան նման է ինքն իր անվան, չգիտես, երևի ինչ են դա նմանացնում, հաճախ շատերիս համար շատ անուններ կան, որոնք արդեն որոշակի կերպարով ձևավորվել են։
0: Մարիամը համաձայն է։
1: Այո, այնպես որ ես որպես հայ տղամարդ կարող եմ ասել, որ հայ կանայք ամենաուժեղն են, ամենագեղեցիկն են ու ամենակարևորն են, որովհետև նրանց նման աշխարհում ոչ մի կին չկա, և հաճախ հենց մենք հայ կանանց տոկունության, ուժեղության ու այդ պինդ լինելու և նաև շատ գեղեցիկ միևնույն ժամանակ փխրուն լինելու մեջ տեսնում ենք ամենակարևորներին մեր կյանքում, այնպես որ սիրելի հայ կանայք, Մարիամներ, Հասմիկներ, Լիլիթներ, Կարինեներ, Արմինեներ, Սոնաներ, բոլոր-բոլոր, ովքեր մեզ լսում են, եթե ինչ-որ տեղ տեսնում եք, որ ձեր սիրելին շատ անգամ չի ասում այն կարևոր բառերը կամ ինչ-որ թերություն է ներկայացնում, մի մտածեք, հավատացեք, որ նրա համար ամբողջ աշխարհը դուք եք և ձեր շուրջը կառուցվում հենց այդ աշխարհը։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, որտեղ հայ տղամարդը միշտ իր ամբողջ պատմության ընթացքում մեծարել և մեծարում է հայ կնոջը, և հայ կինն էլ միշտ իր ամբողջ պատմության ընթացքում հոգ է տարել, սիրել ու փայփայել է հայ տղամարդուն։ Սա է իրականությունը։
0: Ես միայն ավելացնեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ ինձ տվել են իմ տատիկի անունը, և կարծում եմ, որ նրա կերպարը և նրա ազդեցությունը իմ ճակատագրի վրա կլինի։
1: Այո։
0: Եվ գիտեք, մի պարզ ճշմարտություն էլ կա, մենք սիրում ենք այն անունները, որոնք ասոցացնում ենք այս կամ այն անձի հետ, և թերևս դա էլ ինչ-որ առումով զարդարում է մեզ և մեր կերպարը, և լավ է, որ լսում ես մարդու անունը, տեսնում ես նրան ու ասում ես, բայ, քո անունը քեզ շատ է սազում։
1: Այո։
0: Այ, ես ուզում եմ, որ դուք ձեզնից յուրաքանչյուրը սիրելիներ հաշտ լինեք այն անվան հետ, որը կրում եք, որովհետև մեր անունը ի վերջո շատ բան է պատմում մեր մասին։
1: Այո, եւ գիտես ամենակարևորը որն է, բոլոր ազգերն ունեն իրենց, չէ՞, հարսանեկան արարողակարգը, եկեղեցում այն բառերը, որոնք ասում են, շատ ազգերի մոտ դրանք երթումներ են, շատ ազգերի մոտ պարզապես խոսքեր են, միայն մեզ մոտ է, երբ եկեղեցում հայկին ասում է հնազանդ եմ, իսկ հայ տղամարդն ասում է տեր եմ, և այդ երթումը տարիների ընթացքում էլ ավելի է պնդանում, էլ ավելի ամուր դառնում, և էլ ավելի է լցվում սիրով ու ջերմությամբ, այնպես որ սա մի փոքրիկ էսպես մեջբերում մեր այսօրվա թեմայի հետ կապված, 9:59 րոպե, հիմա երգ երաժշտություն գովազդ, որից հետո արդեն վերադառնանք աստղագուշակով։
0: Այո, մնացեք մեզ հետ, Ռադիո Մարշալը աստղագուշակով է վերադառնալու, բոլոր սպասողներին խնդրում ենք մի քիչ համբերությամբ զինվել։
1: Այո, մի քիչ։

0: Govast.
1: Surte, Thodër Sum. Ջերմություն ու գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ
2: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։ Դե, եկավ աստղագուշակի պահը։
3: Այստեղ եք։
0: Պատրաստ ես։
3: Աստղերի հետ ենք, գնացինք։
0: Եվ այսպես, խոյեր, օրվա սկիզբն արժե կենտրոնանալ աշխատանքի եւ այլ օգտակար գործերի վրա։ Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք բարդ գործերից եւ կարեւոր չէ, որ դրանք ձեզ արդեն ծանոթ են, թե լրիվ նորը կլինեն։ Ցանկացած առաջադրանքի լուծման լուրջ կմոտենաք, ուստի ուշադրություն դարձրեք նույնիսկ մանրուքներին, սխալներ չեք անի։ Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ կլինի շփումների համար, լավ կանցնեն եւ գործնական եւ անձնական հանդիպումները։ Դուք լեզու կգտնեք նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր առաջ ձեր հանդեպ համակրանք չէին զգում, իրենց ձեզանից հեռու ու սառն են պահում։ Նախկինում լարված հարաբերությունները ավելի ջերմ ու ներդաշնակ կդառնան, և դա ձեր շնորհիվ կլինի։
3: Ցոլեր օրը բարենպաստ կլինի գործնական շփումների համար, հաջող կանցնեն նույնիսկ այն հանդիպումներն ու բանակցությունները, որոնցից ոչ մի լավ բան չէիք սպասում։ Նոր ծանոթները աջակցություն կառաջարկեն ձեզ, իսկ որոնցից ոչ մի բան չեք սպասում։ Նոր ծանոթները աջակցություն կառաջարկեն ձեզ, ինտուիցիան կհուշի, արդյոք կարելի է նրանց վրա հույս դնել։ Շտապ առաջադրանքներ կհայտնվեն, որոնց լուծման համար պիտի հետաձգեք այն, ինչ ավելի վաղ էիք ծրագրել։ Դուք առաջնահերթությունները ճիշտ կդնեք, ամենակարևոր բաները ժամանակին կասեք։ Չեն բացառվում դրամական մուտքերը նոր աղբյուրներից, լավ է չշտապեք գնումների հարցում, հատկապես եթե խոսքը այնպիսի բաների մասին է, որոնց կարիքը շատ չունեք։ Ընդհանրապես գումարն այսօր լավ կլինի, խնայեք։
0: Երկվորյակ, վճռական գործեք, այսօր կարևոր նպատակին հասնելու վաղուց մտածածը կյանքի կոչելու հնարավորություն կունենաք, բաց մի թողեք ձեր շանսը, հին համախոհների աջակցության կարիքը կլինի և դուք այն անպայման կստանաք։ Օրը հարմար կլինի գործերում նախաձեռնող լինելու, գաղափարներով կիսվելու, կոլեգաներին և գործընկերներին նոր բան առաջարկելու համար։ Հեշտությամբ լեզու կգտնեք շրջապատողների հետ, շատերին կես խոսքից կհասկանաք։ Չի բացառվում իրենց մասին հիշեցնեն հին ծանոթները, որոնց հետ շփումները կուրախացնեն ձեզ։ Երեկոն հարմար կլինի ընտանեկան միջոցառման համար։
3: Խեցգետին բավական անհանգիստ օր է սպասվում, ամենայն հավանականությամբ շատ բաների մասին միաժամանակ պիտի մտածեք։ Հաճախ շեղվեք սեփական գործերից ուրիշների խնդիրները լուծելու համար, սակայն դուք դրա պատճառով ոչ կբարկանաք, ոչ ապրումներ կունենաք, կպահպանեք դրական տրամադրվածությունն ու բավական արագ գլուխ կհանեք ծագած բոլոր հարցերից։ Հավանական են հաճելի ծանոթությունները, հանդիպումներ մարդկանց հետ, որոնց մասին նախկինում լավ բաներ շատ եք լսել։ Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի աշխարհիկ միջոցառումների այցելելու, ընկերների հետ հանդիպելու, ինչպես նաև ժամանցային ուղևորությունների համար։
0: Առյուծ, թեթև ու հաջող օր է սպասվում, ձեզ մոտ շատ բան լավ կստացվի, արժե օգտվել աստղերի աջակցությունից բարդ գործերն անելու, նախկինում բոլորին անհանգստացնող խնդիրները լուծելու համար։ Հաջող կանցնեն կարևոր գործնական բանակցությունները, որոշ առույցներ աշխատանքի կամ երկարաժամկետ համագործակցության հետ կապված շատ գրավիչ առաջարկներ կստանան։ Հաճելի անակնկալներ են սպասվում սիրահարվածներին օրվա երկրորդ կեսին, այդ հատվածը բարենպաստ կլինի առաջին ժամադրության կամ մի մարդու հետ հանդիպելու համար, որը վաղուց ձեզ դուր էր գալիս։
3: Դուք շատ բանի կհասնեք կույսեր, եթե ձեր ձևով գործեք, ուրիշի օրինակին չհետևեք։ Այսօր առաջ եկած գաղափարները հազիվ թե դուր կան շրջապատողներին, այնպես որ ձեզ օգնել ցանկացողները շատ չեն լինի, բայց հոգ չէ, քանի որ ինքներդ ամեն ինչ կանեք, իսկ համախոհներն ավելի ուշ կհայտնվեն, երբ բոլորի համար պարզ դառնա, որ մոտ եք հաջողությանը։ Արժե զգույշ լինել գումարի հետ կապված որոշումներ կայացնելիս, միշտապեք գործարք և գնումների հարցում ֆինանսական պարտավորություններ ստանձնելուց առաջ ավելի երկար մտածեք։ Մնացած հարցերում օրը բարենպաստ կլինի, այն հատկապես կուրախացնի ընտանիքում լավ նորություններով։
0: Կշարք օրվա սկզբին հնարավոր է թյուրիմացությունները սրտին մոտ ընդունեք։ Հավանական է ինչ-որ բան ծրագրի համաձայն չընթանա, ոչ բոլոր գործերը կկարողանան ժամանակին ավարտվել։ Նախկինում ձեզ աջակցող մարդիկ չափազանց զբաղված կլինեն օգնելու համար, բայց դուք ինքներդ ամեն ինչից գլուխ կհանեք, իսկ դրական միտումների ազդեցությունը շուտով կուժեղանա, լավ փոփոխությունները չեն ուշանա։ Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի կարևոր գործերի համար, դուք դրանից սպասվածից արագ գլուխ կհանեք։ Անհրաժեշտ արդյունքին հասնելը դժվար չի լինի։ Հավանական է լավ փոփոխություններ անձնական հարաբերություններում, մտերիմների հետ տարաձայնությունները կմնան անցյալում։
3: Վարիչները, այսօր ինչով էլ զբաղվեք, աշխատեք չշտապել։ Նույնիսկ առօրյա առաջադրանքների լուծումն է սովորականից ժամանակատար լինելու։ Ձգձգումների պատճառ կարող են դառնալ ձեր համախոհների սխալները, բայց ավելի հաճախ պատճառը իրադարձությունների ընթացքն է լինելու։ Անհաղթահարելի արգելքներ չեն առաջանա, դուք կհասնեք ձեր ուզածին, եթե համառություն դրսևորեք։ Օրվա երկրորդ կեսը հետաքրքիր հնարավորություններ կբացի այն կարիչների համար, որոնք մտածում են աշխատանքը փոխելու կամ պատրաստ են նոր նախագծեր ստանձնել։ Այս հատվածը բարենպաստ կլինի նաև ծանոթությունների համար, պատահական հանդիպումը կարող է ճակատագրական լինել։
0: Աղեղնավոր կարևոր կլինի իրատես դնելու սեփական երևակայության և ուրիշների պատրանքների զոհը չդառնալ։ Եթե ձեր ուժերն ու իրավիճակը ճիշտ գնահատեք, ապա հիմար սխալներ չեք անի։ Արժե զգույշ լինել նոր ծանոթների հետ, հատկապես եթե նրանք համառորեն փորձում են ինչ-որ բանով ձեզ հետաքրքրել։ Հիշեք, որ առաջին տպավորությունը կարող է խաբուսիկ լինել, ուշադիր եղեք, թե ում հետ գործ ունեք։ Օրվա երկրորդ կեսը պատասխաններ կբերի կարևոր հարցերին, որոշ աղեղնավորներ ինֆորմացիա կստանան, որը շատ տեղին կլինի։
3: Այդ աղջոր գործնական տեսանկյունից օրը շատ բարենպաստ կլինի, եթե անցնեք նոր նախագծի վրա աշխատանքին կամ ստանձնեք կարևոր առաջադրանքի լուծումը, ապա արագ կհասնեք առաջին հաջողություններին և միանգամից կհասկանաք դեպի ուր շարժվել հետո։ Չեն բացառվում դրամական մուտքերը կամ գործարքները, որոնք արագ շահույթ կխոստանան։ Հնարավոր են անսովոր հանդիպումներ, ձեր հին ծանոթներից տարբերվող մարդկանց հետ շփումները կօգնեն սովորական բաները նոր լույսի ներքո տեսնել։ Չի բացառվում ինչ-որ մեկի պատահական կանասված խոսքը ձեզ հետաքրքրի։
0: Ջերհոս, ինչ դժվարություններ կարող են առաջանալ, բայց դրական միտումները միևնույնն է կգերակշռեն։ Գործերում համառություն կդերսևորեք և հենց դրա շնորհիվ էլ հրաշալի արդյունքների կհասնեք այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չէր սպասում։ Շրջապատողներն ուշադրություն կդարձնեն ձեր հաջողություններին, նախկինում ձեզ թերագնահատող մարդիկ կհասկանան, թե որքան են սխալվել։ Աշխատեք շատ չհոգնել, չնայած գործերը քիչ չեն լինի, հանգստանալու հնարավորություններ կունենաք, բայց մի թողեք այն։ Շատ ջրհոսների օգտակար կլինի պայմանների փոփոխությունը նոր վայրերում լինելը։
3: Ձգներ համարցակ ստանձնեք լրիվ նոր բաները, դուք արագ գլուխ կհանեք, ինչպես հաջողության հասնել կկողնորոշվեք նոր իրավիճակում և ճիշտ որոշումներ կընդունեք։ Ձեր կողքին կլինեն մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն ցանկացած պահի օգնության հասնել։ Հավանական են դրական փոփոխությունները մտերիմների հետ շփման արդյունքում, սիրելի ձգներ։ Այսօր ամեն ինչի մասին հանգիստ կարող եք զրուցել, տարաձայնություններն անցյալում թողնել և հնարավորություն կունենաք նոր բացահայտումներ անելու։ Կուրախացնեն դրամական մուտքերը, դրանք մեծ չեն լինի, բայց որոշ հաճելի չծրագրված գնումների կարող եք անցնել։
0: Սա իհարկե աստղերն են իրենց հուշումներով, որոնցից կարող եք ինչ-որ եզրակացություններ անել կամ ընդհանրապես չանել։ Սա պարզապես իհարկե այն է, ինչ մենք ձեզ ներկայացրեցինք։ 10:12 րոպե մայրաքաղաքում մեր եթերային ժամին մնացել է ընդամենը 18 րոպե։ Մենք այս պահին լավ ռիթմերով կողողենք մեր եթերը, հետո վերադառնանք նորից հիշեցնելու համար, թե մայրաքաղաքի փողոցները ինչ վիճակում են և կամաց գալիս է նաև այսօրվա եթերի հրաժեշտի պահը։

0: հինարավոտ,
1: այսարավոտ,
0: հիմա,
1: 830-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
2: Մեզ հետ դուք ամեն առավոտ ունեք բարձր դրամադրություն և էլ ավելի ինֆորմացված եք։ Հիմա հերթը եղանակային կանխատեսումներին է և ես ուզում եմ ասել, որ Երևանում հոկտեմբերի 5-ին և 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 7-ի գիշերն ու կեսօրից հետո հոկտեմբերի 8-ի գիշերը սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակամուժ գնացումը կհասնի 17 մետր վարկյան արագության։ Հոկտեմբերի 9-ին տեղումներ չեն գրանցվի, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կունենանք մինչև 21 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սիրելիներ, աշունը դեռ շարունակում է հիասքանչ մնալ և մենք կարողանում ենք վայելել թե լավ եղանակը, թե լավ
3: տրամադրությունը։ Տաք է լինելու։ Ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս։
2: Դե անձրևն էլ նորմալ է, ոչինչ, մաքուր օդը ոչ մեկին չի խանգարում, եթե թեթև անձրև է լինելու գիշերային ժամերին, մենք դա կարող ենք հանդուրժել, որովհետև առավոտյան կարթնանանք ու օդի սառնությունն ու թարմությունը կվայելենք։ Ամեն առավոտը ունի մոտ 10 րոպե եթերային ժամանակ, սիրելի ունկնդիրներ, մենք շարունակելու ենք մեր ընթացքը ժպիտով ու բարձր դրամադրությամբ։ Հիմա երաժշտություն կունենանք, որից հետո գովաստ կլինի և կվերադառնանք մայրաքաղաքի խցանումները նորից ու նորից ամփոփելու, դուք փորձեք լինել էլ ավելի համբերատար և հանդուրժող, որովհետև սրանք ընդամենը խցանումներ են, իսկ կյանքում պիտի լինեն սիրո ու ջերմության խցանումներ,
3: հարազատ մարդկանց խցանումներ,
2: այո, անպայման, որոնց մի մասը նաև փորձում ենք մենք ապահովել և մեր ձայնով ծրում ենք բոլոր երթևեկության խցանումներն ու ավելացնում ենք ժպիտ ու ջերմություն ձեր կյանքում։ Հիմա երաժշտություն ու կվերադառնանք։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Ամեն առավոտում խցանումները կորում են, բայց մայրաքաղաքի փողոցներում դրանք կան եւ դրանց մասին պատմելու համար է, որ մենք գալիս ենք,
3: եթե
2: վթարներ էլ ունենք։
3: Ուտից էլ ավելացել են էլի։
2: Չէ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ Բաղրամյան պողոտայի վթարը դեռ կա, Կիևյանի վթարներից մեկը դեռ կա, Օրբելի Կիևյան հատվածում ընդ որում տեղի ունեցել, եւ մենք պարզեցինք, որ Հալաբյան Կիևյան խաչմերուկում մեքենա է փչացել, արդյունքում մենք ունենք այս իրավիճակը։ Երկու նոր ավտովթար կա Բագրատունյաց փողոցում, սիրելի ունկնդիրներ, եւ մեկ նոր ավտովթար կա, հիմա ես ձեզ կհուշեմ, թե որ հատվածում, Հայկ Հովսեփյան փողոցի եւ Չեխով փողոցի խաչմերուկում։ Այս հատվածը իհարկե բազմաբարդ երթևեկություն ունի, Գարեգին նշտեմ այս 9 հատվածը եւս խցանված է, բայց տեսեք, ես արդեն ձեզ ասացի 4 վթարի մասին, 2-ը Բագրատունյացում, 1-ը Չեխով եւ Հայկ Հովսեփյան փողոցում, մյուսը տեղի է ունեցել Կիևյան Օրբելի խաչմերուկում, եւ եւս 1-ը, որը վաղուց կա, Պրոշյան Բաղրամյան խաչմերուկում է տեղի ունեցել։ Փորձեք զգոն եւ համբերատար լինել, Արմենակ Արմենակյանը, Սարա Լանջը, Սերո Խանզադյանը խցանված են, սիրելիներ, ծանրաբեռնվածությունը Դավիթ Բեկում է բավականին մեծ, փոքր կենտրոնում Մաշտոցի պողոտան է ծանրաբեռնված, Կորյուն Տերյան Մաշտոց հատվածը, ինչպես նաև Սայթնովան Ալբանդյան հատվածը խիստ ծանրաբեռնվածություն ունեն, Տերյանում Պապ Թագավոր փողոցում եւս կանգուտակումներ, Վազգեն Սարգսյանը եւս ծանրաբեռնված է, Աբովյան փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, Լեոն եւս ունի խցանումներ, Սարյանը մասամբ ունի ծանրաբեռնվածություն։ Անկախ ամեն ինչից դուք մի ծանրաբեռնեք ձեր նյարդերը։
3: Այո, ամուր պահեք ձեր նյարդերը, շպտացեք, որովհետեւ շատ անգամ հենց ժպիտը հայլում է ճից կամ դիմապակում, այն կողմ կարող է խցրել բոլոր խցանումները, ռոքս այդ հարցում է զոկնում է, որովհետև ներկայանում է աշխարհում լավագույնը, հա, բերանի հիգենայի հետևելու հետ կապված իր նյութերով, տեսակներով և իհարկե խոզանակներով, հատուկ նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում, հատուկ գիծ կա և երեխաների համար, այնպես որ ռոքսը շատ մանրակրկիտ է մոտենում այդ ամենին և ներկայացնում է այն ապրանքանիշը, որը շատ էկոլոգիապես մաքուր է և ձեր ատամներին բերում է սպիտակ փայլ և գեղեցիկ ժպիտ։
2: Մենք հիմա կունենանք հերթական դաթարը, սիրելի ունկնդիրներ, որից հետո կվերադառնանք ու կամփոփենք եթերը։ Այսօր նոր աշխատանքային շաբաթ ենք սկսել միասին, այսօր նոր օր ենք սկսել միասին, ու այսօր մենք ելի ունենք լավ տրամադրություն։ Հետևեք մեր ընթացքին, կվերադառնանք րոպեներ անց։

0: Սուրեն ավարտվեց այս օրվա եթերային օրը, բայց օրը դեռ արջևում է, մենք կգնանք կհասցնենք անել մեր մյուս գործերը եւ կասենք, որ հանդիպելու ենք ձեզ հետ վաղը, եւ իդեպ մենակ չենք լինելու,
1: հյուրենք ունենալու, բավականին դարքի բաներից ենք,
0: այո, խոսելու ենք այն ամենից, ինչը առնչվում է բոլորիս հետ,
1: մեր իրականության մեջ,
0: որովհետեւ մեր իրականության հետ կապ ունի, մեր
1: չբացենք փակագծը,
0: արի, այո, տեսեք, ես ուզում եմ ինչ-ի բացել, փակագիծս միանգամից փակել,
1: մեր եթերը մտեցավ ավարտին արդեն, շնորհակալություն,
0: ավարտեցինք, այո. Մենք այս առավոտը սկսեցինք ձեզ հետ, շարունակեցինք ձեզ հետ, հիմա ձեզ ճանապարհում ենք աշխատանքի, մենք ճանապարհում ենք մեր մյուս գործերին, կհանդիպենք վաղը, հոկտեմբերի 6-ին, օրը կլինի 3:07 ու էլի բարձր կլինի տրամադրությունը։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ ողջ օրվա ընթացքում, իսկ տաղավարում Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանն են։
1: Լավ մնացեք։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Սեր եւ սուրճ մեկ եթերում։
4: Սա սուրճի գովաշ չէ՞։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
4: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
3: Ու ձեր առավոտյան սուրճի

0: Ինչո՞ւն։ Եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է բրենդինգը ավելի կարևոր, քան գովազդը թեմային։ Երբ բիզնեսները ուզում են արագ արդյունք ստանալ, միանգամից մտածում են գովազդի մասին. Facebook Ads, Google Ads, TV, Outdoor գովազդ եւ այլն։ Գովազդը կարևոր է, բայց կա մի մեծ խնդիր։ Եթե բրենդ չունեք, գովազդը պարզապես բարձր խոսող է, որը ոչինչ չի համոզում։ Եկեք խոսենք պարզ եւ հստակ։ Գովազդը ասում է, թե ինչ եք վաճառում։ Բրենդինգը ստիպում է հավատալ, որ արժե գնել։
1: Market Mind։
0: Գովազդը առանց բրենդինգի նման է փողոցում պատահական մարդուն հարցնելուն. Կգնես ու սպասել հույսով։ Մարդը ոչ միայն պետք է տեսնի, այլև պետք է զգա, վստահի, կապ պահի ձեր հետ։ Այստեղ է բրենդինգի ուժը։
1: Market Mind։
0: Ինչ է անում բրենդինգը, ինչ չի անում գովազդը։ Առաջինը, ձեզ տարբերում է մրցակիցներից։ Գովազդը կարող է լինել նման բոլորի գովազդներին. ակցիաներ, զեղչեր, խոստումներ։ Բրենդինգը ստեղծում է այն, ինչով հիշվում եք։ Ձեզ հատուկ նկարագրող բառ կամ այդ ամբողջը կարող եք կատարել ձեր ոճի մեջ։ Հաճախ ոչ թե ընտրում են լավագույնը, այլ այն, որը սովորական է դարձել իրենց համար։
1: Market Mind։
0: Երկրորդը, բրենդինգը արժեք է ձևավորում։ Գովազդը ասում է, ապրանք առաջինը, այսքան դրամ։ Բրենդինգը ասում է, այս ապրանքը արժե վստահություն, քո ոճի մեջ եւ քո ինքնության մեջ լրացում։ Այո, բրենդները մարդկան ստիպում են ավել վճարել եւ նրան կտանում են հաճույքով։
1: Market Mind։
0: Երրորդը, կառուցում է վստահություն։ Վստահությունը չի ստեղծվում մի գովազդով, այն գալիս է հետևողական դասական դիզայնից, նույն արժեքների հաղորդումից, նույն խոսելու տոնից։ Այս ամենը մարդուն ստիպում են զգալ, որ նա ձեզ ճանաչում է։
1: Market Mind։
0: Չորրորդը, հուզական կապ է ստեղծում։ Մարդիկ որոշում են կայացնում զգացմունքներով, ոչ թե թվերով։ Եթե ձեր բրենդը պատմություն չունի, զգացողություն չի ստեղծում, գովազդը կդառնա պարզապես աղմուկ։
1: Market Mind։
0: Ինչ է անում գովազդը, ինչ չի կարող անել բրենդինգը։ Գովազդը բերում է արագ տեսանելիություն, բերում է տրաֆիկ, խթանում է կարճաժամկետ վաճառքը, բայց այն չի կառուցում գիտակցում, չի ստեղծում հավատարմություն եւ չի հիշվում երկարաժամկետում։ Գովազդը արագացնում է այն, ինչ կա։ Եթե բրենդը թույլ է, գովազդը միայն արագացնում է ձախողումը։ Ինչպես են աշխատում այս երկուսը միասին։ Բրենդինգը ստեղծում է որոշում կայացնելու հիմքը, իսկ գովազդը օգնում է այդ որոշումը արագ կայացնել։ Առանց բրենդինգի գովազդը փաստում է։ Մենք ունենք ինչ-որ բան։ Բրենդինգի հետ գովազդը ասում է, դա հենց այն է, ինչ դու փնտրում ես։ Պարզ օրինակ, եթե ձեր բրենդը անհայտ է, դուք ստիպված եք ասել «գնիր, որովհետև ավելի մաչելի է»։ Երբ բրենդը ճանաչված է, ասում եք «գնիր, որովհետև դա մերն է»։ Եվ մարդիկ գնում են առանց մեծ բացատրության։
1: Market Mind։
0: Ինչ է իրականում պետք անել։ Սկսել բրենդի հիմքերից։ Ում համար եք ստեղծում։ Ինչ խնդիր եք լուծում։ Ինչու հենց դուք։ Ինչի եք ինքներդ հավատում որպես բիզնես։ Եվ ստեղծել նույնականացվող արտաքին ու ներքին լեզու, լոգո, գույներ, ձայնի տոն, հաղորդագրություններ, լինել հետևողական բոլոր հարթակներում, գովազդ, կայք, սոցիալական կայքերում, առանձին փաթեթներ տրամադրել, ունենալ մեկ պատմություն։ Գովազդը միացնել այն ժամանակ, երբ արդեն կա պատմություն, արժեք, երբ ունեք հստակ դիրքավորում։
1: Market Mind։
0: Եզրակացություն։ Գովազդը կարելի է գնել, բրենդինգը պետք է կառուցել։ Գովազդը բերում է ուշադրություն, բրենդինգը բերում է վստահություն։ Ուշադրությունը կարճաժամկետ է, վստահությունը երկար։ Եթե ցանկանում եք ոչ միայն վաճառք, եւ նաեւ մշտական հաճախորդների վերադարձ, սիրող համայնք, բրենդինգը պետք է լինի առաջին քայլը, ոչ թե վերջինը։ Արժեք ստեղծողը բիզնեսները չեն, ստիպում են իրենց ընտրել։ Մարդիկ ինքնուրույն են գնում դեպի այն, ինչ իրենց պետք է։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Հարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ I'm Christian, I am

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707.
5: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Красное, черное. Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
13: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
14: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A8 Note 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.
3: I had a dream.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: iMobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ,

ուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Your hit music station.

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից. Wildberries-ը համախմբում է.
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։

0: գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ինչո՞ւն։ Եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյանն եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է բրենդինգը ավելի կարևոր, քան գովազդը թեմային։ Երբ բիզնեսները ուզում են արագ արդյունք ստանալ, միանգամից մտածում են գովազդի մասին. Facebook Ads, Google Ads, TV, Outdoor գովազդ և այլն։ Գովազդը կարևոր է, բայց կա մի մեծ խնդիր. Եթե բրենդ չունեք, գովազդը պարզապես բարձր խոսող է, որը ոչինչ չի համոզում։ Եկեք խոսենք պարզ և հստակ։ Գովազդը ասում է, թե ինչ եք վաճառում։ Բրենդինգը ստիպում է հավատալ, որ արժե գնել։
1: Market Mind.
0: Գովազդը առանց բրենդինգի նման է փողոցում պատահական մարդուն հարցնելուն. Կգնես ու սպասել հույսով։ Մարդը ոչ միայն պետք է տեսնի, այլև պետք է զգա, վստահի, կապ պահի ձեր հետ։ Այստեղ է բրենդինգի ուժը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է անում բրենդինգը, ինչ չի անում գովազդը։ Առաջինը, ձեզ տարբերում է մրցակիցներից։ Գովազդը կարող է լինել նման բոլորի գովազդներին. Ակցիաներ, զեղչեր, խոստումներ։ Բրենդինգը ստեղծում է այն, ինչով հիշվում եք։ Ձեզ հատուկ նկարագրող բառ կամ այդ ամբողջը կարող եք կատարել ձեր ոճի մեջ։ Հաճախ ոչ թե ընտրում են լավագույնը, այլ այն, որը սովորական է դարձել իրենց համար։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, բրենդինգը արժեք է ձևավորում։ Գովազդը ասում է, ապրանք առաջինը, այսքան դրամ։ Բրենդինգը ասում է, այս ապրանքը արժե վստահություն, քո ոճի մեջ և քո ինքնության մեջ լրացում։ Այո, բրենդները մարդկանց ստիպում են ավել վճարել, և նրանք դառնում են հաճույքով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, կառուցում է վստահություն։ Վստահությունը չի ստեղծվում մի գովազդով, այն գալիս է հետևողական դասական դիզայնից, նույն արժեքների հաղորդումից, նույն խոսելու տոնից։ Այս ամենը մարդուն ստիպում են զգալ, որ նա ձեզ ճանաչում է։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հուզական կապ է ստեղծում։ Մարդիկ որոշում են կայացնում զգացմունքներով, ոչ թե թվերով։ Եթե ձեր բրենդը պատմություն չունի, զգացողություն չի ստեղծում։ Գովազդը կդառնա պարզապես աղմուկ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է անում գովազդը։ Ինչ չի կարող անել բրենդինգը։ Գովազդը բերում է արագ տեսանելիություն, բերում է տրաֆիկ, խթանում է կարճաժամկետ վաճառքը, բայց այն չի կառուցում գիտակցում, չի ստեղծում հավատարմություն և չի հիշվում երկարաժամկետում։ Գովազդը արագացնում է այն, ինչ կա։ Եթե բրենդը թույլ է, գովազդը միայն արագացնում է ձախողումը։ Ինչպես են աշխատում այս երկուսը միասին։ Բրենդինգը ստեղծում է որոշում կայացնելու հիմքը, իսկ գովազդը օգնում այդ որոշումը արագ կայացնել։ Առանց բրենդինգի գովազդը փաստում է։ Մենք ունենք ինչ-որ բան։ Բրենդինգի հետ գովազդը ասում է, դա հենց այն է, ինչ դու փնտրում ես։ Պարզ օրինակ, եթե ձեր բրենդը անհայտ է, դուք ստիպված եք ասել «գնիր, որովհետև ավելի մաչելի է»։ Երբ բրենդը ճանաչված է, ասում եք «գնիր, որովհետև դա մերն է»։ Եվ մարդիկ գնում են առանց մեծ բացատրության։
1: Market Mind.
0: Ինչ է իրականում պետք անել։ Սկսել բրենդի հիմքերից։ Ում համար եք ստեղծում։ Ինչ խնդիր եք լուծում։ Ինչու հենց դուք։ Ինչի եք ինքներդ հավատում որպես բիզնես։ Եվ ստեղծել նույնականացվող արտաքին ու ներքին լեզու, լոգո, գույներ, ձայնի տոն, հաղորդագրություններ, լինել հետևողական բոլոր հարթակներում, գովազդ, կայք, սոցիալական կայքերում, առանձին փաթեթներ տրամադրել, ունենալ մեկ պատմություն։ Գովազդը միացնել այն ժամանակ, երբ արդեն կա պատմություն, արժեք, երբ ունեք հստակ դիրքավորում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Գովազդը կարելի է գնել, բրենդինգը պետք է կառուցել։ Գովազդը բերում է ուշադրություն, բրենդինգը բերում է վստահություն։ Ուշադրությունը կարճաժամկետ է, վստահությունը երկար։ Եթե ցանկանում եք ոչ միայն վաճառք, եւ նաեւ մշտական հաճախորդների վերադարձ, սիրո համայնք, բրենդինգը պետք է լինի առաջին քայլը, ոչ թե վերջինը։ Արժեք ստեղծողը բիզնեսները չեն, ստիպում են իրենց ընտրել։ Մարդիկ ինքնուրույն են գնում դեպի այն, ինչ իրենց պետք է։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Եվ թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Մուա։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: I'm down for Bastille.
3: He's my favorite song.
2: Good grief.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Gowast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit Music.
2: Hey, this is Selena Gomez.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Play there.